0: radio vašeg dobrog raspoloženja.
1: I zato sviraj nešto narodno.
0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.

0: M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.

0: 89,5 Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

14. dan meseca maja tekuće godine, dan četvrtak. Trenutna temperatura u našem mestu i okolini je 10 stepeni, a već što meteorolozi kažu kakvo nas vreme očekuje do kraja dana. Nakon hladnog jutra građane Srbije danas očekuje pretežno sunčano i toplije vreme, dok meteorolozi za vikend najavljuju promenu vremenskih prilika i nestabilnije vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Danas jutarnja temperatura kretaće se od 1 do 7 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 20 do 23 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Moje ime je Danijela Tomić i danas sa vama do 13 sati. Idemo na prvi kraći blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Potrebni radnici za berbu trešnje i višnje, mesto Krnule, prevoz obezbeđen. Kontakt osoba za više informacija Snežana, telefon 062-8288-189. 062-8288-189. U subotu 16. maja na stadionu FK Jedinstvo u Vladimircima odigraće se fudbalska utakmica između FK Jedinstvo Vladimirci i FK Jedinstvo Zavlaka. Početak utakmice u 17 časova. Pozivaju se ljubitelji fudbala da dođu u što većem broju. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban konobar na neodređeno vreme, telefon 063-84-90-863. Restoran Kneževa večera 063-84-90-863. Potrebni berači na plantaži borovnice Popiću ribarima. Obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban. Telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Na prodaju Golf dvojka u dobrom stanju sa papirima, neregistrovan, telefoni 565-061 i 065-922-1041. 015-565-061 i mobilni 065-922-1041. I za kraj bloka, kombi prevoz za robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242. 063-692-242. Nakon ovog bloka sledi reklamni blok, a potom krećemo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i tako ćemo se družiti tokom ovog 14. dana meseca maja. Dežurna ekipa Radija Vladimirci još jednom želi vam dobro jutro i srećan i uspešan ovaj dan.

0: želite da se čuje za vas, marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci. Spremite se za nezaboravno kafansko veče u organizaciji Kafe Hobotnice u Koceljevi. U subotu 16. maja od 21 čas očekuje vas vrhunska atmosfera, dobra muzika i sjajan provod. Za sjajno raspoloženje zaduženi su Buba Jovičić i orkestar Luke Lukića. Ulaz 800 dinara. Rezervišite svoje mesto na vreme pozivom na broj 062-86-97-552. Vidimo se 16. maja u kafe Hobotnica u Koceljevi, mesto gde nastaju najlepše kafanske uspomene. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled, poverenje koje se pije.
2: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
0: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
1: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
0: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto, u Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
3: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
4: Auto.
3: Ne, kupatilo.
4: Kako si sredila kupatilo?
3: Samo sam kliknula.
4: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
7: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo. Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1.
8: Proverite zašto smo najpovoljniji.
9: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 2633 i 063 326 290.
10: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
11: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
12: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
13: Dobro jutro, želim vam Vladimirci radio.
12: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
14: Vaše želje na našim talasima.
6: Unuci Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo uz najlepše želje žele baba Ljubica i deda Duša.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo uz najlepše želje žele baba Ljubica i deda Dušan.

0: Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Unuci Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo uz najlepše želje žele baba Ljubica i deda Dušan.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo uz najlepše želje žele baba Ljubica i deda Dušan.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Unuci Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo uz najlepše želje žele baba Ljubica i deda Dušan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo uz najlepše želje žele baba Ljubica i deda Dušan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo uz najlepše želje žele baba Ljubica i deda Dušan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo uz najlepše želje žele baba Ljubica i deda Duša.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Unuci Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo uz najlepše želje žele baba Ljubica i deda Dušan.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo uz najlepše želje žele baba Ljubica i deda Dušan.

0: Vladimirci radio.
1: Želite da se čuje za vas marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business.
3: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526. Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
0: Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Medeni kolači!
5: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
4: Bace ciga zaželi medeni kolača, obožaje ciganku.
5: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, pre podne. Potražiti Milenu.
6: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
7: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
6: Zavoli gde živiš, jela.rs.
5: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
8: Tu
2: smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac, 015-3346-81. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji. Izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju, sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015-3346-81. Svaki dan od 8 do 21 čas, uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje.
8: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo. Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
9: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
10: Farbara, T-Spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar, Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara, T-Spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar, Kiko.
11: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod Barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impex, Skupljen.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: 89,5 FM stereo.
2: Vladimir Ci radio.
3: Dobro jutro, želim vam Vladimir Ci radio.
1: Vaše želje na našim talasima.
4: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da je sreća kroz život prati, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila.
5: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da je sreća kroz život prati žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da je sreća kroz život prati žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila.

0: Vladimirci radio.
1: Računjame na prsti i sa digitroni. Hoću da namalatim pare, sanjam milioni.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Važno obaveštenje. Astrid je stigao. Krenite jako u borbu protiv korova u kukuruzu. Astrid, moć dve aktivne materije sa protektantom. Galenika fitofarmacija.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
0: Radio Vladimirci.
9: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
10: Slušate Vesti dana.
11: Dobar dan, poštovani slušalci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministarkom kulture Grčke Linom Mendoni. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je u Beogradu sa ambasadorom Ukrajine u Srbiji Oleksandrom Litvinenkom. Đurić je istakao da je Srbija spremna za održavanje bilateralnih političkih konsultacija i unapređenje trgovinske saradnje dveju zemalja u narednom periodu. Budući da Srbija i Ukrajina tradicionalno neguju veoma kvalitetne odnose, nadamo se potvrdi učešća ukrajinske strane na predstojećoj specijalizovanoj izložbi Expo 2027. istakao je Đurić. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je polaznicima osnovne policijske obuke u Sremskoj Kamenici, od kojih je 360 promovisano u policajce pripravnike, da nikada ne zaborave da snaga policije nije u sili, već u zakonu, disciplini i poverenju građana. Dačić je, kako se navodi u saopštenju ministarstva, mladim policajcima poručio da od njih traži da svoja ovlašćenja primenjuju profesionalno, odgovorno i isključivo u skladu sa Ustavom i zakonom Srbije. Jer samo tako čuvaju ugled policije, poverenje građana i državu Srbije. Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,39 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde odbranili su trofeju u Kupu Srbije, pošto su u finalu u Loznici posle boljeg izvođenja penala pobedili Vojvodinu 7-6. To je 30. trofej za Crvenu zvezdu u ovom takmičenju. Fudbaleri Intera osvojili su 10. put trofej u Kupu Italije, pošto su u finalu u Rimu pobedili Lazio rezultatom 2-0. Fudbaleri Manchester City-a pobedili su na svom terenu Crystal Palace sa 3-0 u zaostaloj utakmici 31. kola Premier lige. Vreme. U Srbiji će danas nakon hladnog jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplije s najvišom dnevnom temperaturom od 20 do 23 stepena. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana do 21. maja očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti. Hvala vam na pažnji.
12: Keramika Jovanović, izvolite.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj će se danas odvijati po uglavnom suvim kolovozima i uz povoljnije vremenske uslove u odnosu na prethodne dane, a što će doprineti lakšoj i bezbednijoj vožnji na većini puteva u zemlji. Podsećamo vozače da posebnu pažnju obrate u zonama škola, pešačkih prelaza i naseljenim mestima gde se očekuje veće prisustvo đaka i dece u saobraćaju, naročito u jutarnjim popodnevnim satima. Usporenije se može prolaziti u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na delu autoputa Miloš Veliki, na deonici Pakovraće Prilipac, u oba smera do 18. maja, osim za vikend, u periodu od 8 do 18 časova, zbog radova za saobraćaj će biti zauzete zaustavne trake. A zbog radova je i na deonici Pakovraće Požega u zoni tunela Munjino Brdo na snazi izmena u režimu odvijenja saobraćaja i za saobraćaj zatvorena leva tunelska cev u smeru ka Beogradu, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev i na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Na autoputu E75 na deonici između Malog Požarevca i petlje Pojate u oba smera u toku su radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije na prilazima petljama koji se izvode svakodnevno od 7 do 15 časova i trajaće do 16. maja. U zoni radova zatvara se zaustavna traka. A do kraja maja izvodit će se radovi na rehabilitaciji deonice autoputa između petlji Batajnica i Nova Pazova u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci. Vozila se preusmeravaju ka petlji Stara Pazova, gde ponovo mogu da se uključe na autoput u smeru ka Beogradu. Zatvoreno je i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima iz smera Novi Sad-Beograd. Alternativni putni pravac je preko petlje Nove Pazova i lokalnih puteva ka Starim i Novim Banovcima, odnosno ka Novoj Pazovi i Batajnici. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Svim vozačima želimo srećan put!
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
3: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1, Šabac. DTL VUM, naše, nama vredno.
4: Spremite se za nezaboravno kafansko veče u organizaciji Kafe Hobotnice u Koceljevi. U subotu 16. maja od 21 čas očekuje vas vrhunska atmosfera, dobra muzika i sjajan provod. Za sjajno raspoloženje zaduženi su Buba Jovičić i orkestar Luke Lukića. Ulaz 800 dinara. Rezervišite svoje mesto na vreme pozivom na broj 062-86-97-552. Vidimo se 16. maja u Kafe Hobotnica u Koceljevi, mesto gde nastaju najlepše kafanske uspomene.
5: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
6: Terapija akupunkturom.
7: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
8: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
9: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
10: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
11: Nomex i Matrona organizuju
12: 18. april Krajova uskršnji bašar 5000 dinara, 19. april Vrnjačka banja i žiča 3500 dinara, 25. i 26. april Ohrid Skoplje jedno noćenje sa doručkom, cena 12.000 dinara, 25. april Martin Brod i Slapovi Une 6500 dinara.
13: 1. maj Sarajevo Vrelo Bosne 3500 dinara. 2. maj Tara, Tarabići i Drvengrad, cena 3000 dinara. Od 7. do 11. maja Prag, dva noćenja sa doručkom, cena 17600 dinara. 16. i 17. maj Verona i jedno noćenje 10.000 dinara. 23. maj Trebinje, Ostrog i Tvrdoš, cena 6500 dinara. 23. maj Vranje i Manastir Prohor Pčinski, cena 4500 dinara. 24. maj Niš, Niška banja, 3500 dinara. 30. maj Negotin i Rajačke pivnice, cena 3800 dinara. 31. maj Kruševac, Đunis i Sveti Roman, cena 3000 2500 dinara.
14: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
15: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo i sve najlepše žele tetka Goca, teča Dejan, sestra Nataša i braća Nemanja i Aca Jezdimirović iz Matijevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo i sve najlepše žele tetka Goca, teča Dejan, sestra Nataša i braća Nemanja i Aca Jezdimirović iz Matijevca.
2: Ajde, čekaj.

0: Вот ты красная.
1: Vladimirci Radio.
2: Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo i sve najlepše žele tetka Goca, teča Dejan, sestra Nataša i braća Nemanja i Aca Jezdimirović iz Matijevca.

0: gde da dođem.
1: Radio Vladimirci 89,5.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
3: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Deset sati i pet minuta na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, vreme za drugi blok malih oglasa i obaveštenja. Potrebni berači na plantaži Borovnice Popiću, ribarima obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Telefon 063-692-242. 063-692-242. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban konobar na neodređeno vreme. Telefon 063-849-0863. 063-849-0863. Na prodaju Golf dvojka u dobrom stanju sa papirima, neregistrovan. Telefoni za informacije 565-061 i 065-922-1041. 015-565-061 i mobilni 065-922-1041. Potrebni radnici za berbu trešnje i višnje, mesto Krnule, prevoz obezbeđen. Kontakt osoba za više informacija Snežana, telefon 062-8288-189. 062-8288-189. I za kraj bloka, u subotu 16. maja na stadionu FK Jedinstvo u Vladimircima odigraće se fudbalska utakmica između FK Jedinstvo Vladimirci i FK Jedinstvo Zavlaka. Početak utakmice u 17 časova. Pozivaju se ljubitelji fudbala da dođu u što većem broju. Trenutna temperatura u našem mestu i okolini 16 stepeni. Sponzor vremenske prognoze, pardon, Keramika Jovanović. Ono što sledi u nastavku je reklamni blok, nakon toga vaše muzičke želje.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
4: Da, i nešto slatko. Ljubavi, nešto slatko!
5: Jafak Eks nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafak Eks proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impeks skupljen.
7: Medeni kolači
6: za vaše slave i sva ostala slavlja. Poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
7: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku selo da vraća.
6: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu, svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.
8: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26533 i 063 326 290.
6: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
9: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
10: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 26 2606, 066 26 2607 i 015 681 159.
9: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
10: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
11: Auto.
10: Ne, kupatilo.
11: Kako si sredila kupatilo?
10: Samo sam kliknula.
11: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
13: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričin 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.
14: Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac 015-334-681. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji. Izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju. Sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015-334-681. Svaki dan od 8 do 21 čas, uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje.
15: Alabite ala, ofarbao mala, sa bojama cveća iz mog preduzeća.
10: Farbara, te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara, te spektar, ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
16: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
17: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
18: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
19: Opa, vaše želje na našim talasima.
1: Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo i sve najlepše žele tetka Goca, teča Dejan, sestra Nataša i braća Nemanja i Aca Jezdimirović iz Matijevca. Laž.

0: Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo i sve najlepše žele tetka Goca, teča Dejan, sestra Nataša i braća Nemanja i Aca Jezdimirović iz Matijevca.
2: Halo Dragane, gde si?
3: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Dragoj Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo, žele tetka Dragica, teča Mile, sestra Milica i brat Božidar.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo, žele tetka Dragica, teča Mile, sestra Milica i brat Božidar.

0: Radio, Radio Vladimirci.
1: Drago je Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo. Žele tetka Dragica, teča Mile, sestra Milica i brat Božidar.

0: Vladimir Ciradio.
1: Dragoj Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo. Žele tetka Dragica, teča Mile, sestra Milica i brat Božidar.

0: Vladimirci radio.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci. Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
4: OSB Ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
5: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte. Proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
5: Spremite se za nezaboravno kafansko veče. U organizaciji Kafe Hobotnice u Koceljevi u subotu 16. maja od 21 čas očekuje vas vrhunska atmosfera, dobra muzika i sjajan provod. Za sjajno raspoloženje zaduženi su Buba Jovičić i orkestar Luke Lukića. Ulaz 800 dinara. Rezervišite svoje mesto na vreme pozivom na broj 062-86-97-552. Vidimo se 16. maja u Kafe Hobotnica u Koceljevi, mesto gde nastaju najlepše kafanske uspomene.
6: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
7: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
8: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
7: Zavoli gde živiš, jela.rs.
9: Medeni kolači.
10: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069-511-1900. Ostale poručbine po dogovoru.
11: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku u selo da vraća. kolača.
10: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.

Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: 89,5 Radio Vladimirci.
3: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
4: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
5: Našoj prelepoj Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo želi tetka Spomenka sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
3: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
4: terapija akupunkturom.
5: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
6: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
3: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
7: Slogan. Suzbija uskulisne i širokolisne korove od setve pa sve do trećeg lista kukuruza. Za odličan star kukuruza. Bez korova. Logan. Galenika fitofarmacija.
8: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan. Kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
9: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
10: A gde?
9: U Domaksu. Super je.
10: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
8: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
11: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
12: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
11: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom prepodne. Potražiti Milenu.
13: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
8: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
11: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme
0: sjeme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vrenjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocarski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vrenjska 065 284 1057.
14: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
15: Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac, 015-334-681. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji. Izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju, sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015-33-46-81 svaki dan od 8 do 21 čas, uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje.
16: Ja da, nešto slatko. Ljubavi, nešto slatko!
17: Jafak Eks nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafak Eks proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
18: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-352-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
2: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
3: Važno obaveštenje. Astrid je stigao. Krenite jako u borbu protiv korova u kukuruzu. Astrid, moć dve aktivne materije sa protektantom. Galenika fitofarmacija.
4: Radio Vladimirci.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5.
2: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
3: Slušate Vesti dana.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministarkom kulture Grčke Linom Mendoni. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je u Beogradu sa ambasadorom Ukrajine u Srbiji Oleksandrom Litvinenkom. Đurić je istakao da je Srbija spremna za održavanje bilateralnih političkih konsultacija i unapređenje trgovinske saradnje dveju zemalja u narednom periodu. Budući da Srbija i Ukrajina tradicionalno neguju veoma kvalitetne odnose, nadamo se potvrdi učešća ukrajinske strane na predstojećoj specijalizovanoj izložbi Expo 2027. istakao je Đurić. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je polaznicima osnovne policijske obuke u Sremskoj Kamenici, od kojih je 360 promovisano u policajce pripravnike, da nikada ne zaborave da snaga policije nije u sili, već u zakonu, disciplini i poverenju građana. Dačić je, kako se navodi u saopštenju ministarstva, mladim policajcima poručio da od njih traži da svoja ovlašćenja primenjuju profesionalno, odgovorno i isključivo u skladu sa Ustavom i zakonom Srbije, jer samo tako čuvaju ugled policije, poverenje građana i državu Srbije. Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosit će danas 117,39 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde odbranili su trofeju u Kupu Srbije, pošto su u finalu u Loznici posle boljeg izvođenja penala pobedili Vojvodinu 7-6. To je 30. trofej za Crvenu zvezdu u ovom takmičenju. Fudbaleri Intera osvojili su 10. put trofej u Kupu Italije, pošto su u finalu u Rimu pobedili Lazio rezultatom 2-0. Fudbaleri Manchester City-a pobedili su na svom terenu Crystal Palace sa 3-0 u zaostaloj utakmici 31. kola Premier lige. Vreme. U Srbiji će danas nakon hladnog jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplije s najvišom dnevnom temperaturom od 20 do 23 stepena. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana do 21. maja očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti. Hvala vam na pažnji.
5: Keramika Jovanović, izvolite.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
0: Vesti. 89,5 FM stereo.
3: Vladimirci radio.
4: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
5: Vaše želje na našim talasima.
6: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše za punoletstvo i da je se sve želje ispune, žele sestre Sofija i Mila.

Sari Mirković iz Belotića sve najlepše za punoletstvo i da je se sve želje ispune, žele sestre Sofija i Mila.

Sari Mirković iz Belotića sve najlepše za punoletstvo i da je se sve želje ispune, žele sestre Sofija i Mila.

0: Vladimirci radio.
1: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše za punoletstvo i da je se sve želje ispune, žele sestre Sofija i Mila.
2: Srećen rođendan!

Sari Mirković iz Belotića sve najlepše za punoletstvo i da je se sve želje ispune, žele sestre Sofija i Mila.

Sara i Mirković iz Belotića sve najlepše za punoletstvo i da je se sve želje ispune, žele sestre Sofija i Mila.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Sara i Mirković iz Belotića sve najlepše za punoletstvo i da je se sve želje ispune, žele sestre Sofija i Mila.
3: Ajmo, Miki.

Sara i Mirković iz Belotića sve najlepše za punoletstvo i da je se sve želje ispune, žele sestre Sofija i Mila.

0: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše za punoletstvo i da je se sve želje ispune, žele sestre Sofija i Mila.
1: Kafansko večer.

0: Vladimirci radio.
1: Sara i Mirković iz Belotića sve najlepše za punoletstvo i da je se sve želje ispune, žele sestre Sofija i Mila.
2: Kafansko veče.
3: Ja sam vatra.

Sari Mirković iz Belotića sve najlepše za punoletstvo i da je se sve želje ispune, žele sestre Sofija i Mila.

Sara i Mirković iz Belotića sve najlepše za punoletstvo i da je se sve želje ispune, žele sestre Sofija i Mila.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sara i Mirković iz Belotića sve najlepše za punoletstvo i da je se sve želje ispune, žele sestre Sofija i Mila.

Sara i Mirković iz Belotića sve najlepše za punoletstvo i da je se sve želje ispune, žele sestre Sofija i Mila.

0: Vladimirci radio.
1: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac-Loznica, telefon 015 376 270. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
4: Auto.
3: Ne, kupatilo.
4: Kako si sredila kupatilo?
3: Samo sam kliknula.
4: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 56 55 519 i 065 269 706. BM Frigo. Svakog dana sa braćom Trans u Beč. U 9 sati iz Valjeva. Sa stanice Evropa Bus. Iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45. Sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice. Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans. Svakog dana uz vas. Sigurni i pouzdani na putu.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3 5 1 3 1 i 0696 09 22 29. Autocentar Danex, Vladimirci. Spremite se za nezaboravno kafansko veče u organizaciji Kafe Hobotnice u Koceljevi. U subotu 16. maja od 21 čas očekuje vas vrhunska atmosfera, dobra muzika i sjajan provod. Za sjajno raspoloženje zaduženi su Buba Jovičić i orkestar Luke Lukića. Ulaz 800 dinara. Rezervišite svoje mesto na vreme pozivom na broj 062-86-97-552. Vidimo se 16. maja u Kafe Hobotnica u Koceljevi, mesto gde nastaju najlepše kafanske uspomene.
0: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
2: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.
7: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
2: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
8: Radio Vladimirci.
9: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija.
7: Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat.
2: Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja.
7: Mali oglasi Vladimirci Radija.
10: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku programa pratit ćete blok malih oglasa i obaveštenja. Potrebni radnici za berbu trešnje i višnje, mesto Krnule. Prevoz obezbeđen. Kontakt osoba za više informacija Snežana. Telefon 062-8288-189. 062-8288-189. Na prodaju Golf dvojka u dobrom stanju sa papirima neregistrovan. Telefoni za informacije 565 061 i 065 922 1041. 015 565 061 i mobilni 065 922 1041. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban konobar na neodređeno vreme. Telefon 063-84-90-863. Kneževa večera 063-84-90-863. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Telefon 063-692-242. 063-692-242. Potrebni je berači na plantaži Borovnice po piću ribarima. Obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban. Telefon 062-977-7519. 062-977-7519. I za kraj bloka, u subotu 16. maja na stadionu FK Jedinstvo u Vladimircima odigraće se fudbalska utakmica između FK Jedinstvo Vladimirci i FK Jedinstvo Zavlaka. Početak utakmice u 17 časova. Pozivaju se ljubitelji fudbala da dođu u što većem broju. Pratili ste blok malih oglasa i obaveštenja. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: Radio Vladimirci 89,5. Radio Vladimirci 89,5.
3: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
4: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom punoletstva, da je se sve želje ispune i da je sreća kroz život prati, žele deda Dušan i baba Ljubica sa unukama Sofijom i Milom.

0: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom punoletstva, da je se sve želje ispune i da je sreća kroz život prati, žele deda Dušan i baba Ljubica sa unukama Sofijom i Milom.
1: Srećan rođendan!

Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom punoletstva, da je se sve želje ispune i da je sreća kroz život prati, žele deda Dušan i baba Ljubica sa unukama Sofijom i Milom.

0: Vladimirci radio.
1: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom punoletstva, da je se sve želje ispune i da je sreća kroz život prati, žele deda Dušan i baba Ljubica sa unukama Sofijom i Milom.

Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom punoletstva, da je se sve želje ispune i da je sreća kroz život prati, žele deda Dušan i baba Ljubica sa unukama Sofijom i Milom.

Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom punoletstva, da je se sve želje ispune i da je sreća kroz život prati, žele deda Dušan i baba Ljubica sa unukama Sofijom i Milom.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom punoletstva, da je se sve želje ispune i da je sreća kroz život prati, žele deda Dušan i baba Ljubica sa unukama Sofijom i Milom.

Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom punoletstva, da je se sve želje ispune i da je sreća kroz život prati, žele deda Dušan i baba Ljubica sa unukama Sofijom i Milom.

0: Vladimirci radio.
1: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom punoletstva, da je se sve želje ispune i da je sreća kroz život prati, žele deda Dušan i baba Ljubica sa unukama Sofijom i Milom.

Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom punoletstva, da je se sve želje ispune i da je sreća kroz život prati, žele deda Dušan i baba Ljubica sa unukama Sofijom i Milom.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Sari Mirković, srećno punoletstvo i da je sreća kroz život prati, želi porodica Savatić.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac, 015-3346-81. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji. Izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju, sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015-3346-81. Svaki dan od 8 do 21 čas, uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje.
2: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM, naše, nama vredno.
3: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
4: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu. Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
5: Terapija akupunkturom.
6: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
7: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
4: Pregledi se zakazuju na telefone 015-34-54-42 i 066-862-4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
8: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog

0: Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
1: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
2: Jao, da, nešto slatko. Ljubavi, nešto slatko!
3: Jafakeks nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafakeks proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
5: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
6: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku selo da vraća.
5: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.
7: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
8: Nešto novo,
9: nešto novo.
8: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
10: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
11: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
10: Bez straha do blistavog osmeha.

0: Doktor Katić.
1: 89,5 FM stereo.
2: Vladimir Cilj radio. Radio.
3: Vaše želje, želje na našim talasima.
4: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

Cari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci.
2: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

0: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana. Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministarkom kulture Grčke Linom Mendoni. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je u Beogradu sa ambasadorom Ukrajine u Srbiji Oleksandrom Litvinenkom. Đurić je istakao da je Srbija spremna za održavanje bilateralnih političkih konsultacija i unapređenje trgovinske saradnje dveju zemalja u narednom periodu. Budući da Srbija i Ukrajina tradicionalno neguju veoma kvalitetne odnose, nadamo se potvrdi učešća ukrajinske strane na predstojećoj specijalizovanoj izložbi Expo 2027. istakao je Đurić. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je polaznicima osnovne policijske obuke u Sremskoj Kamenici, od kojih je 360 promovisano u policajce pripravnike, da nikada ne zaborave da snaga policije nije u sili, već u zakonu, disciplini i poverenju građana. Dačić je, kako se navodi u saopštenju ministarstva, mladim policajcima poručio da od njih traži da svoja ovlašćenja primenjuju profesionalno, odgovorno i isključivo u skladu sa Ustavom i zakonom Srbije, jer samo tako čuvaju ugled policije, poverenje građana i državu Srbije. Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosit će danas 117,39 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde odbranili su trofeju u Kupu Srbije, pošto su u finalu u Loznici posle boljeg izvođenja penala pobedili Vojvodinu 7-6. To je 30. trofej za Crvenu zvezdu u ovom takmičenju. Fudbaleri Intera osvojili su 10. put trofej u Kupu Italije, pošto su u finalu u Rimu pobedili Lazio rezultatom 2-0. Fudbaleri Manchester City-a pobedili su na svom terenu Crystal Palace sa 3-0 u zaostaloj utakmici 31. kola Premier lige. Vreme. U Srbiji će danas nakon hladnog jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplije s najvišom dnevnom temperaturom od 20 do 23 stepena. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana do 21. maja očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti. Hvala vam na pažnji.
1: Keramika Jovanović, izvolite.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
4: Vladimirci.
5: Ja da, i nešto slatko.
6: Ljubavi, nešto slatko!
7: Jafak Ekstan građuje. Kupi bilo koja dva Jafak Ekst proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Svakog dana sa braćom Trans u Beč. U 9 sati iz Valjeva. Sa stanice Evropa Bus. Iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45. Sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
9: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinovi 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.
10: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Spremite se za nezaboravno kafansko veče u organizaciji Kafe Hobotnice u Koceljevi. U subotu 16. maja od 21 čas očekuje vas vrhunska atmosfera, dobra muzika i sjajan provod. Za sjajno raspoloženje zaduženi su Buba Jovičić i orkestar Luke Lukića. Ulaz 800 dinara. Rezervišite svoje mesto na vreme pozivom na broj 062-86-97-552. Vidimo se 16. maja u Kafe Hobotnica u Koceljevi, mesto gde nastaju najlepše kafanske uspomene.
2: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Domaksu, super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
5: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8-29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
1: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impeks Skupljen.
6: Dobar dan, želi vam Vladimirci radio.
7: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
8: Telefon 513-388.
9: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
10: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

Cari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku programa pratit ćete blok malih oglasa i obaveštenja. Potrebni radnici za berbu trešnje i višnje, mesto Krnule. Prevoz obezbeđen. Kontakt osoba za više informacija Snežana. Telefon 062-8288-189. 062-8288-189. Na prodaju Golf dvojka u dobrom stanju sa papirima neregistrovan. Telefoni za informacije 565 061 i 065 922 1041. 015 565 061 i mobilni 065 922 1041. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban konobar na neodređeno vreme. Telefon 063-84-90-863. Kneževa večera 063-84-90-863. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Telefon 063-692-242. 063-692-242. Potrebni je berači na plantaži borovnice Popiću ribarima. Obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban. Telefon 062-977-7519. 062-977-7519. I za kraj bloka, u subotu 16. maja na stadionu FK Jedinstvo u Vladimircima odigraće se fudbalska utakmica između FK Jedinstvo Vladimirci i FK Jedinstvo Zavlaka. Početak utakmice u 17 časova. Pozivaju se ljubitelji fudbala da dođu u što većem broju. Pratili ste blok malih oglasa i obaveštenja. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
3: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
4: Telefon 513-388.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
5: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

Cari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

0: Vladimir Radio.
1: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

0: Marketing služba 015-513-388, radio Vladimirci.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac, 015-334-681. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji. Izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju, sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015-334-681. Svaki dan od 8 do 21 čas, uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje.
6: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit.

0: 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
1: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
2: terapija akupunkturom.
3: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
4: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
1: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
4: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
5: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
4: Spremite se za nezaboravno kafansko veče u organizaciji Kafe Hobotnice u Koceljevi. U subotu 16. maja od 21 čas očekuje vas vrhunska atmosfera, dobra muzika i sjajan provod. Za sjajno raspoloženje zaduženi su Buba Jovičić i orkestar Luke Lukića. Ulaz 800 dinara. Rezervišite svoje mesto na vreme pozivom na broj 062-86-97-552. Vidimo se 16. maja u Kafe Hobotnica u Koceljevi, mesto gde nastaju najlepše kafanske uspomene. Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati.
5: nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 16.

0: 00 Automotive BB. Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069-511-1900. Ostale poručbine po dogovoru.
1: Kad se ciga zaželi medeni kolača, obožaje ciganku.
0: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, pre podne. Potražiti Milenu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
3: 89,5 FM stereo.
1: Vladimirci radio.
4: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
5: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana žele sestre Jelena i Ana sa porodicom.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 262606 066 262607 i 015 681 159.
2: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
1: M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac.
5: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Nišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
6: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
7: Ja da, nešto slatko.
8: Ljubavi!
9: Jafak X nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafak X proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
10: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 015 514 444 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
5: Spremite se za nezaboravno kafansko veče u organizaciji Kafe Hobotnice u Koceljevi. U subotu 16. maja od 21 čas očekuje vas vrhunska atmosfera, dobra muzika i sjajan provod. Za sjajno raspoloženje zaduženi su Buba Jovičić i orkestar Luke Lukića. Ulaz 800 dinara. Rezervišite svoje mesto na vreme pozivom na broj 062-86-97-552. Vidimo se 16. maja u kafe Hobotnica u Koceljevi, mesto gde nastaju najlepše kafanske uspomene.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo. Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
11: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen. Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac 015 334 681. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji, izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju, sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015 334 681, svaki dan od 8 do 21 čas, uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje.
4: Slušajte samo Radio Vladimirce i nikoga više.
5: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo, sve na...

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

0: Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

0: ne. Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642435131 i 0696092229. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam ideju.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Dobio! Sine ili čerku?
4: Pa Gregat!
5: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
6: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
8: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
9: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
8: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
10: Nešto novo.
11: Nešto novo.
10: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-3510-222 i 015-380-464.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac, 015-3346-81. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji. Izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju. Sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015-3346-81. Svaki dan od 8 do 21 čas, uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje.
2: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Domaksu, super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
5: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
1: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
6: Alabite ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
2: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
7: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
8: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
9: Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

0: Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

0: Lepo!
1: Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Poštovani slušaoci, dragi prijatelji, dobro vam veče. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije je 513-388 pozivni 015. 19 je časova i 15 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Potrebni berači za berbu trešnje i višnje, krnule, prevoz obezbeđen, kontakt osoba za više informacija Snežana, telefon 062-8288-189, 062-8288-189. Na prodaju Golf dvojka u dobrom stanju sa papirima, neregistrovan, telefoni 065-922-1041 i 015-565-061, 065-922-1041 i 565-061. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban konobar na neodređeno vrijeme, telefon 063-84-90-863, 063-84-90-863. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242, 063-692-242. Subotu 16.5. tekuće godine na stadionu FK Jedinstvo u Vladimircima održat će se fudbalska utakmica između FK Jedinstvo Vladimirci i FK Jedinstvo Zavlaka. Početak utakmice je u 17 časova. Pozivaju se ljubitelji fudbala da dođu u što većem broju. Potrebni berači na plantaži borovnice Popić u Ribarima, obezbeđen prevoz za autoprevoznik Bata Joksimović, kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 21 čas. U nastavku programa slušate dnevni radio magazin, potom reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do ponoći.
1: Radio Vladimirci.
2: Slušate dnevni radio magazin.
3: Zanimljivost dana. Belgijski ugostitelj Jeff DeVos oborio je svetski rekord u neprekidnom pripremanju pomfrita nakon što je u svom kiosku u belgijskom gradu Ravels proveo najmanje 150 sati bez prekida za fritezom. Vlasnik lokala El Lecker oborio je prethodni rekord koji je držao njegov kolega iz mesta Merel Bekemele nakon što je gotovo 6 dana uz minimalne pauze neprekidno pripremao pomfrit. DeVos je naveo da je tokom pripremanja pravio kratke pauze u jutarnjim i večernjim terminima, dok su najteži trenuci bili u ranim jutarnjim satima kada nije bilo mušterija.
2: Dnevni radiomagazin.
3: Izvršni direktor aviokompanije Ryanair Michael O'Leary pozvao je na zabranu služenja alkohola na aerodromima u ranim jutarnjim satima zbog rastućeg broja incidenata sa putnicima na letovima. O'Leary je naveo da njegova kompanija gotovo svakodnevno mora da preusmeri po jedan let zbog neprimerenog ponašanja putnika, ocenjujući da se situacija pogoršava i da postaje pravi izazov za sve aviokompanije. On smatra da bi prodaju alkohola na aerodromima trebalo uskladiti sa pravilima koja važe za pubove uz zabranu služenja van uobičajenog radnog vremena i uvođenje ograničenja od najviše 2 pića po putniku, koje bi se kontrolisalo putem karte za ukrcavanje.
2: Dnevni radio magazin.
3: Humanoidni robot po imenu Gabi postao je prvi robot koji je učestvovao u budističkoj ceremoniji zaveta u hramu Zhongye, hrama u centru Seula. Ceremoniju je organizovao red Zhongye, gde je robot simbolično primio budističke zavete i dobio ime Gabi. Robot visok oko 1,3 metra učestvovao je u ritualu zajedno sa monasima, odgovarajući na pitanja o posvećenosti Budi i učenju, dok su zaveti prilagođeni njegovoj prirodi, uključujući pravila poput nenanošenja štete i štednje energije. Tokom ceremonije monasi su robotu uručili budističku brojanicu od 108 perli, a događaj je održan uoči proslave Budinog rođendana. Predstavnici hrama naveli su da je cilj inicijative da se istraži mogućnost koegzistencije ljudi i veštačke inteligencije u duhovnim i društvenim okvirima, kao i da će Gabi učestvovati na predstojećem festivalu Lampiona zajedno sa drugim robotima.
2: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business. Big business.
5: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062 8030 477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno. Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo. Svakog dana sa braćom Trans u Beč. U 9 sati iz Valjeva. Sa stanice Evropabus. Iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45. Sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice. Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex skupljen. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
7: Sine ili čerko?
8: Agregat!
9: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
10: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
11: Radio Vladimirci 89,5 MHz.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo, sve najlepše u životu i da je samo sreća prati, žele brat Miloš, sestre Nataša i Marija i strina Ljiljana sa unučadima Martom i Bogdanom.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana želi brat Marko sa babom Verom i dedom Vasom.

0: Vladimirci radio.
1: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana želi brat Marko sa babom Verom i dedom Vasom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana želi brat Marko sa babom Verom i dedom Vasom.

0: Vladimir Cir radio.
1: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana želi brat Marko sa babom Verom i dedom Vasom.

0: Vladimirci radio.
1: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana želi brat Marko sa babom Verom i dedom Vasom.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Dobio!
3: Sine ili čerku?
2: Agregat!
4: Love te nagrađuje. Kupi 5 Love ili Love Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
0: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
5: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
7: Hala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
6: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
0: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 3064 74 i 065 3064 741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
8: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
9: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
8: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 3753 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
3: Keramika Jovanović, izvolite.
10: Imam ideju.

0: Keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović.
1: Inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
4: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-352-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Spremite se za nezaboravno kafansko veče u organizaciji Kafe Hobotnice u Koceljevi. U subotu 16. maja od 21 čas očekuje vas vrhunska atmosfera, dobra muzika i sjajan provod. Za sjajno raspoloženje zaduženi su Buba Jovičić i orkestar Luke Lukića. Ulaz 800 dinara. Rezervišite svoje mesto na vreme pozivom na broj 062-86-97-552. Vidimo se 16. maja u kafe Hobotnica u Koceljevi, mesto gde nastaju najlepše kafanske uspomene.
5: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
6: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
7: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana želi brat Marko sa babom Verom i dedom Vasom.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana želi brat Marko sa babom Verom i dedom Vasom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana želi brat Marko sa babom Verom i dedom Vasom.

0: Vladimirci radio.
1: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana želi brat Marko sa babom Verom i dedom Vasom.

0: Vladimirci radio.
1: Sari Mirković iz Belotića sve najlepše povodom 18. rođendana želi brat Marko sa babom Verom i dedom Vasom.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića, da joj se ispune sve želje i snovi, žele deda Dušan i baba Ljubica sa unučadima Jelenom, Anom, Lukom, Lazom, Sofijom, Milom i praunukom Bogdanom.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića, da joj se ispune sve želje i snovi, žele deda Dušan i baba Ljubica sa unučadima Jelenom, Anom, Lukom, Lazom, Sofijom, Milom i praunukom Bogdanom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića, da joj se ispune sve želje i snovi, žele deda Dušan i baba Ljubica sa unučadima Jelenom, Anom, Lukom, Lazom, Sofijom, Milom i praunukom Bogdanom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića, da joj se ispune sve želje i snovi, žele deda Dušan i baba Ljubica sa unučadima Jelenom, Anom, Lukom, Lazom, Sofijom, Milom i praunukom Bogdanom.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobro vam veče. Pratite program Radija Vladimir Cin na frekvenciji 89,5. 21 čas je i 5 minuta, sponzor tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Potrebni berači na plantaži borovnice Popić u Ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. U subotu 16.5. tekuće godine na stadionu FK Jedinstvo u Vladimircima održat će se fudbalska utakmica između FK Jedinstvo Vladimirci i FK Jedinstvo Zavlaka. Početak utakmice je u 17 časova. Pozivaju se ljubitelji fudbala da dođu u što većem broju. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242, 063-692-242. Na prodaju Golf dvojka u dobrom stanju sa papirima, neregistrovan, telefoni 065-922-2104-1 i 015-565-061, 065-922-2104-1 i 565-061. Bio je ovo poslednji blok vaših malih oglasa i obaveštenja za ovaj dan. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Dobro raspoloženje uz naš program želi vam dežurna ekipa Radija Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na osnovu odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 95/10, člana 135 stav 4 i 5, zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, službeni glasnik Republike Srbije broj 88/9, 95/10 i 36/18 i člana 3 uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 7/11, 95/16 i 96/21, Ministarstvo odbrane objavljuje.
4: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini.
3: Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire.
4: Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
3: Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust, da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, da je zdravstveno sposoban za vojnu službu, da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za vojno stručno osposobljavanje i rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije, da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbedonosnu proveru. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Prijavu kandidat može podneti odlaskom u u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta. Elektronski putem preko portala e-uprave, aplikacija Dobrovoljac, na šalterima javne pošte Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi, original dokumenta na uvid i biografiju. Kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbedonosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Konačnu rang listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojno-zdravstvenim ustanovama, izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang liste vrši Komisija regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Centre za obuku i planom prijema u vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. Zaključivanje ugovora. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
4: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično u skladu sa uputnim rokovima.
3: Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
7: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326290.
8: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
9: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
10: A gde?
9: U Domaksu. Super je.
10: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
8: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
11: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
12: Joj, pusti komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
11: Ih, i ako je samo to, pušti komšija, ja da ne bio priču, glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da neksovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da neksovog si novca. I to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Daneks predaleko?
12: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
11: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
12: Plaćam komšija i dva ako treba.
11: Ozbiljno.
12: Majke.
11: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
10: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
4: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja.
13: kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impeks skupljen.
14: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
15: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
16: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića, da joj se ispune sve želje i snovi, žele deda Dušan i baba Ljubica sa unučadima Jelenom, Anom, Lukom, Lazom, Sofijom, Milom i praunukom Bogdanom.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Sari Mirković, srećno punoletstvo, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.

Sari Mirković srećno punoletstvo žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Sari Mirković, srećno punoletstvo, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.

0: Vladimirci radio.
1: Sari Mirković, srećno punoletstvo, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković, srećno punoletstvo, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.

0: Vladimirci radio.
1: Sari Mirković, srećno punoletstvo, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.

0: Vladimirci radio.
1: Sari Mirković, srećno punoletstvo, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković, srećno punoletstvo, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Sari Mirković, srećno punoletstvo, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković, srećno punoletstvo, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.

0: Vladimirci radio.
1: Sari Mirković, srećno punoletstvo, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.

0: Sari Mirković, srećno punoletstvo, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.
1: Hvala.

0: Vladimirci radio.
1: Sari Mirković, srećno punoletstvo, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković, srećno punoletstvo, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.

0: Vladimirci radio.
1: Sari Mirković, srećno punoletstvo, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.

0: Vladimirci radio.
1: Sari Mirković, srećno punoletstvo, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković, srećno punoletstvo, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Sari Mirković, srećno punoletstvo, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković, srećno punoletstvo, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Sari Mirković, srećno punoletstvo, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.

Sari Mirković, srećno punoletstvo, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.

Sari Mirković, srećno punoletstvo, žele tata Ivan, mama Rada i sestre Sofija i Mila uz najlepše želje.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte. Proverite na vreme. Automotive BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Nišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotive BB.
3: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380464.
4: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
6: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
7: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
6: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da neksovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da neksovog si novca. I to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Daneks predaleko?
7: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
6: Oću, komš, oću, ali da mi platiš jedno pivo.
7: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
6: Ozbiljno.
7: Majke.
6: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni, 015 514 510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
2: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti
3: u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 4474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
8: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
2: Spremite se za nezaboravno kafansko veče u organizaciji Kafe Hobotnice u Koceljevi. U subotu 16. maja od 21 čas očekuje vas vrhunska atmosfera, dobra muzika i sjajan provod. Za sjajno raspoloženje zaduženi su Buba Jovičić i orkestar Luke Lukića. Ulaz 800 dinara. Rezervišite svoje mesto na vreme pozivom na broj 062-86-97-552. Vidimo se 16. maja u Kafe Hobotnica u Koceljevi, mesto gde nastaju najlepše kafanske uspomene.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
2: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
3: Auto.
2: Ne, kupatilo.
3: Kako si sredila kupatilo?
2: Samo sam kliknula.
3: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs Adresa gde stanuju kupatila.
5: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Kola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015. 348-829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
6: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
7: Radio Vladimirci. 89,5 MHz. FM stereo. Stereo.
8: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
9: pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vladimirci radio.

0: ti kasnije.
1: Tačno je 1 sat. Danas je petak, 15. maj tekuće godine.
2: Izdavač, preduzeće za promet usluge i telekomunikacije i marketing. Radio DOO Vladimirci, Svetog Save 57, Vladimirci. 15.225, Vladimirci, Srbija. Web sajt www.radiovladimirci.com. Glavna urednica Maja Pavličević. Izvršavanje obaveza koje Radio Vladimirci DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima. Kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 00104.